0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a gre s tavo.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: predstavljanje Rubikove kocke prepusti nekomu, ki to zna.
1: Ti nas samo prižgi in uživaj v Radio 180.
0: Sestavljanje Rubikove kocke prepusti nekomu, ki to zna.
1: Ti nas samo prižgi in uživaj v Radio 180.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene koju ja volim, živim taj život.